ensiba girengerera waggulu mu nkole ya zaka naffe gye tuli tukyali eri bwe tuva mu ddiro tudda mu kisenge bwe tuddayo naye nga tujja kutambula n'ensi endala tewaliweza naviirayo ddala naye ngaekikulu kyakutandika nakukola yes omuzungu yagamba omu awandika olupapula n'agamba form over substance nti bali bajuwinga babiri omu ng'agamba nti tulina kutandika na substance watali teeka limenyi tutandike nga buli kamutu kayina nga buli kamutu kayina ebitabo tubirina buli kimu tukiyina kugamba bwetetutandika nga tewali kye tutalina olina amugamba nti substance mulungi okuba nti omuyina nga tonnatandika naye ate oyinza obutatandika